dal bite ayam kura do nyaw do nyaw bite jeyna bakna bakma o baye papa jamais.